0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
2: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
2: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
2: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
2: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
2: Vi quizzer løs.
1: Fra hele landet.
2: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe. Live i det her lyd. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Stand All After Is, som sagt her, So Were You Were Mine, en sang altså hentet fra hendes nye album Long Way Home. Og så i P4 Play nu, lad os mindes Dolly Parton, som jo gik bort i går, og vi savner hende allerede. Sangen, vi skal lytte til frem til, klokken bliver 2:01. Hun er indspillet første gang tilbage i 70'erne, men siden har hun lavet flere versioner af den, og den seneste version, den kom faktisk så sent som i januar måned i år, og på den dag hun gode musikalske venner med Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah og rapper McIntyre. Det her er Light of a Clear Blue Morning.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.